Selepas era Helmut Kohl, yang dianggap sebagai arkitek penyatuan Jerman Barat dan Jerman Timur, Jerman melangkah ke alaf baharu di bawah kepimpinan kuku Angela Merkel. Kini, negara itu berdepan dengan ujian demokrasi terbesar sejak Perang Dunia Kedua. Buat pertama kali sejak pilihan raya 5 Mac 1933 yang menyaksikan Parti Sosialis Nasional, pimpinan Adolf Hitler menguasai majoriti parlimen. Sebuah parti berhaluan nasionalis radikal memperoleh undi sebanyak 23% dan menjadi kumpulan kedua terbesar di Bundestag Jerman. Parti Alternatif untuk Jerman atau AfD yang mempunyai pandangan yang amat berbeza daripada parti-parti arus perdana terutama dalam dasar ekonomi, imigresen dan operasi kesatuan Eropah dijangka akan memainkan peranan penting dalam pembentukan dasar negara dan masa depan kesatuan Eropah. Pada 3 Mac 2002, rakyat Switzerland melaksanakan satu referendum bersejarah. Switzerland memperoleh status negara berkecuali menerusi Perjanjian Paris yang ditandatangani oleh semua negara Eropah pada tahun 1815 dan mengekalkan pendirian ini semasa Perang Dunia Pertama dan Kedua. Sekaligus terselamat daripada kemusnahan perang dan penjajahan. Namun, susulan serangan 11 September, rakyat Switzerland mengundi untuk menyertai Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu pada tahun 2002. Dengan 55% undi menyokong, Switzerland secara rasmi menyertai PBB, menamatkan dasar berkecuali yang telah berlangsung hampir 190 tahun. Pada tahun 2020, Switzerland turut menyokong Sekatan Kesatuan Eropah terhadap Rusia dan menutup ruang udaranya kepada pesawat Rusia, satu langkah yang pertama kali menyimpang daripada dasar awal sejak tahun 1815. Pada 8 Mac 1857, seramai 40,000 pekerja wanita di kilang tenunan di New York, Amerika Syarikat, melancarkan mogok untuk menuntut penambahbaikan

dalam syarat pekerjaan. Tindakan keras pihak polis menyebabkan 129 pekerja, kebanyakannya wanita, terperangkap dan terkorban dalam kebakaran di sebuah kilang. Pada tahun 1910, sempena mengenang para wanita yang terkorban pada tahun 1857, Persidangan Antarabangsa Wanita Sosialis di Copenhagen, Denmark telah mengisytiharkan 8 Mac sebagai Hari Wanita Pekerja Sedunia. Pada tahun 1977, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu menetapkan tarikh 8 Mac sebagai Hari Wanita Sedunia, menjadikannya sambutan rasmi di peringkat antarabangsa. Pada 3 Mac 2005, satu rekod baharu tercipta dalam sejarah penerbangan. Ahli perniagaan daripada Amerika Syarikat, Steve Fawcett, menjadi individu pertama yang berjaya mengelilingi dunia secara solo, menaiki pesawat tanpa henti dan tanpa mengisi minyak. Penerbangan sejauh 40,234 km itu mengambil masa 67 jam 23 minit. Bahaya ketagihan permainan komputer yang boleh membawa maut terserlah dalam satu kejadian tragik di Korea Selatan. Pada 9 Mac 2000, seorang lelaki berusia 37 tahun, Kim Kwang-soo, meninggal dunia akibat keletihan melampau, kurang pergerakan dan tekanan selepas bermain permainan komputer selama berjam-jam tanpa henti. Sejak itu, kematian akibat ketagihan komputer itu, terutamanya yang berasaskan dalam talian, semakin kerap dilaporkan oleh pakar perubatan di seluruh dunia. Ketika suku pertama milenium ini berlalu, bulan Mac turut menyaksikan kehilangan beberapa tokoh besar dalam dunia teater dan perfilman di Turki. Antara tokoh seni yang telah pergi meninggalkan legasi ratusan pementasan teater, drama dan filem ialah Ercan Yazgan pada 8 Mac 2018, Rasim Öztekin pada 8 Mac 2021 dan Kayhan Yıldızoğlu pada 9 Mac 2024. Mereka telah kembali ke alam abadi, meninggalkan karya-karya seni yang tidak ternilai.

Hubungan erat dengan air ini telah membentuk tamadun manusia sejak zaman kuno hingga zaman moden. Sungai dan lautan memainkan peranan penting dalam penemuan dan pencapaian besar manusia. Sebahagian besar penempatan purba yang menyaksikan sejarah manusia dibangunkan di tepi air. Tamadun berkembang di sekitar air. Manusia mendapat kehidupan daripadanya. Dan hubungan ini berkembang dari masa ke masa. Dengan membina bendungan, saliran, terusan, dan empangan, manusia berjaya mengawal air dan memanfaatkannya untuk keperluan mereka. Sejak ribuan tahun lalu, kawasan di sekitar sungai yang dahulunya hanya aliran semula jadi kini menjadi lokasi pembinaan kampung dan bandar. Adakah anda ingin tahu bandar dan tamadun mana yang berkembang berasaskan air? Ada yang masih wujud hingga hari ini dan ada yang telah lenyap tetapi tetap memberi sumbangan besar kepada peradaban manusia. Oleh kerana rantau ini adalah sebahagian penting daripada sejarah dunia, kita akan memberi keutamaan kepada tamadun Mesopotamia. Dua sungai yang menghidupkan Mesopotamia ialah Furat dan Tigris. Sepanjang sejarah, pelbagai tamadun seperti Elam, Assyria, Babilonia, Sumeria dan Akkad muncul di sepanjang sungai ini. Malah, Sungai Nil tidak menampung sebanyak tamadun seperti Mesopotamia. Antara tamadun terawal dan paling berpengaruh di dunia ialah Sumeria. Sumbangan mereka kepada manusia sangat besar, terutamanya dalam bidang tulisan. Mereka ialah pencipta sistem tulisan pertama yang menjadi pemacu utama dalam sejarah komunikasi manusia. Selain itu, mereka mengalirkan paya, membina sistem pengairan dan mengawal banjir dan mengembangkan pertanian serta perniagaan. Ini membolehkan kampung-kampung kecil berkembang menjadi bandar besar. Dalam tamadun Mesopotamia, Babilonia juga sangat terkenal. Mereka mencipta Kod Hammurabi yang merupakan undang-undang bertulis pertama dan mengandungi peraturan berkaitan penggunaan air. Satu lagi tamadun berpengaruh ialah Mesir Purba. Tamadun ini berkembang di sekitar Sungai Nil yang memberi kehidupan kepada tanah gersang mereka. Orang Mesir Purba memerhatikan pergerakan bintang dan mencipta kalendar matahari yang menjadi asas kepada kalendar moden. Mereka juga boleh meramalkan banjir Nil, membina piramid, menggunakan papirus sebagai medium tulisan dan mencipta hieroglif. Di kawasan Mediterranean, banyak tamadun purba berkembang berkat sungai dan sumber air tawar.